0: Bio je to Toni Cetinski koji kaže zajedno, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se za dane 19.5. i 25.2026. godine i u periodu od 25.5. do 28.5. odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjesto izvođenja radova i to u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svir-Pazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje i to u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. U periodu od 16.12.2025. pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, a zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Opšte je poznato da je ovdje na teritoriji opštine Podgorica u toku rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, dakle jedan dio je završen i pušten u saobraćaj, međutim drugi dio dionice je trenutno pod rekonstrukcijom te se preporučuju alternativni putni pravci. Sve u svemu želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim slušaocima, putnicima i naravno ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer zaista koliko god da to zvuči kao neki kliše, kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. I naravno tu je ono standardno da se informišemo prije svakog kretanja na put o eventualnim radovima na putu, kako ne bismo zapali u gužve ili bespotrebno gubili vrijeme, pa i ako se nekim slučajem to zaista desi, onda možemo da upalimo radioprijemnike i da uživamo na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Mi privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja ove srijede, ovog 20. maja, vjerovali ili ne, dakle skoro je cijeli sat već prošao, a nastavljamo druženje upravo uz Bajagu koji kaže od sumraka do svitanja. Ja kažem upravo tako, treba da ostaneš od sumraka do svitanja na talasima Elma Gradija.
1: Zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: Bio je to Željko Samardžić i Uzmi prvi let, 8 sati, 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49, oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, kazao izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti, da se Spajić pitao slavlja ne bi bilo, kazao Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevljima i Crne Gore. On je naglasio da je događaj organizovan bez podrške državnih institucija i vlade Crne Gore, uprkos tome što je riječ o rodnom gradu premijera Milojka Spajića. Da se Spajić pitao, slavlja u Pljevljima ne bi bilo, poručio je Damjanović obraćajući se okupljenim građanima, ističući da i građani Pljevalja zaslužuju da dostojanstveno obilježavaju državne praznike, jednako kao i građani drugih crnogorskih gradova. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona

Dobar dan, svima još jednom sa Talasa Elmag Radija, povodom jubileja, još jedan poklon našoj Crnoj Gori. Pjesma u malo drugačijem stilu. Muzika i tekst, divni i perspektivni Daniel Hodžić uz podršku našeg produkcijskog tima i AI tehnologije.

ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, kazao izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti, da se Spajić pitao slavlja ne bi bilo, kazao Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevljima i Crne Gore. On je naglasio da je događaj organizovan bez podrške državnih institucija i vlade Crne Gore, uprkos tome što je riječ o rodnom gradu premijera Milojka Spajića. Da se Spajić pitao, slavlja u Pljevljima ne bi bilo, poručio je Damjanović obraćajući se okupljenim građanima, ističući da i građani Pljevalja zaslužuju da dostojanstveno obilježavaju državne praznike, jednako kao i građani drugih crnogorskih gradova. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona eura. Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će ostati.

ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevalja i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i

0: kuhajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
0: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.

Ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevljima i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji

ulazak u Evropsku uniju donosi promjene svima da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Pljevlja proslavila dan nezavisnosti. Crnoj Gori dodatnih 44 miliona iz plana rasta. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kazao je da će ulazak u Evropsku uniju promijeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je da će među ljudima uvijek postojati političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti sinoć je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže svečano obilježen u Pljevljima. Centralni gradski trg bio je ispunjen građanima koji su uz muziku, zastave i zajedničku poruku građanskog jedinstva proslavili jedan od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je da je cilj proslave bio slanje poruke zajedništva, ljubavi i očuvanja građanskog duha Pljevljima i Crne Gore. Damjanović je posebno zahvalio predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu na ustupljenom prostoru i podršci organizaciji proslave Dana nezavisnosti. Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Sjevernoj Makedoniji 60.

0: Muza Evrope.
1: Plava kao zora nad Jadranom.
2: Odlučna da ne žuri niće.
0: Mlada, a vječna.
3: Jedna i jedina pod istim nebom.
4: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
0: Da je vječna.